Masu sauraro, barkanku da dawowa shirinmu. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne game da Pluto, abin da ya fi jawo cece-kuce a tsarin duniya.